0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 20 до 25 градусів.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 20 до 25 градусів. Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 20 до 25 градусів.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
2: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 20 до 25 градусів. Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Інстаграмі. FAImpuls.Футбол. Академія футболу «Імпульс».
1: Реклама.
3: Своєрічний ранок. На Сфера FM.

0: Ну і розпочнемо ми, звичайно, сьогодні із найважливішого, найголовнішого. 35 років сьогодні виповнюється Україні. Вітаємо з Днем Незалежності вас, друзі.
1: І пам'ятаються слова ще першого президента України, коли 24 серпня...
0: Грушевського, ти пам'ятаєш?
1: Ні, Грушевський не був президентом України, це міф, про це потім поговоримо колись. Про його слова, Кравчука, про його слова, що сьогодні, 24 серпня 1991 року, Україна стає незалежною, демократичною державою. І якось так запам'яталися мені ці слова. Велика, гарна, квітуча, неймовірна Україна. З днем народження.
0: Зі дуже стійким народом. Так що, шановний народе, прокидайтеся. Понеділок, 24 серпня, зараз 7:05. І ви не повірите, але на дворі лише плюс 9.
2: Сфера FM.

0: не такий то вже якийсь і грандіозний голос, що ні?
1: А для чого грандіозним голосом має бути? Має бути
0: грандіозний така родзинка. Продюсер. А яка в неї родзинка? Ти згадаєш?
1: Ти взяла ці сікешні кишокоські і опустила.
0: Просто я, ну, якось адекватно стараюсь дивитися на кумирів того часу. От була Сабріна, бойс, бойс, бойс. От це вона була якась така ця. А Сандрочка? Сандра, мені здається, вона повністю всіх перекривала. Там і голос був красивий, там і дуже красива зовнішність, і вміння поводитись на сцені.
1: Сандра така, що ти дивишся на неї, тобі перекриває все. Верхні дихальні шляхи і так далі. От в ній було щось таке, що хотілося її не тільки слухати, ще й дивитися на неї.
0: Ну, Дімі хотілося ще її помацати. Мама потім паліролем ледь відтирала екран від цих пальців. Ну, будемо перед цим котлету руками її, знаєте,
1: а потім... Сандра.
0: Ми вам бажаємо доброго ранку. Ви зараз, очевидно, чим чекуєте? Ванну 7:10. Ви, очевидно, готуєтеся сьогодні до робочого дня. І готуєтеся за 15 хвилин слухати наше питання і спробувати виграти цього тижня ящик морозива. До кінця літа ми точно розігруємо морозива. А що буде з вересня? А вересень вже дуже швидко до нас теж прийде, але не хочеться про це думати, бо ж мені вчора сон страшний снився.
1: Що вересень настав?
0: Да ні, що ще серпень, знаєш, от наші дні, так би мовити. А дерева стоять уже лисі і таке, фу, я встала в холодному поту, мусила пити магній,
1: ти в холодному поту? Я нещодавно нагнувся в ванні, подивився, що в мене трошки волосся випадає. Ти кажеш, дерева лисі, в мене вже голова стає лисою, оце страшний сон, а ти про дерева.
0: Так. Йдемо, Дімі, зробимо примочку.
1: Йдемо, прикапаємо чимось.
2: Своєрічний

0: є така телевізійна реклама ще з давніх років, яка не забувається. От, наприклад, пам'ятаю, такий був ролик. Ви любите рубці?
1: О, я пам'ятаю.
0: А хтось же реально любить рубці?
1: Так, він зранку прокидається, рахує, о, мої рубці, давайте порахую.
0: Ну, є ж люди, які їдять рубці і кажуть, що це навіть смачно. Ну, не ті рубці, інші рубці. І там вони якось там замочуються, потім тушкуються.
1: Боже, що тільки не їдять.
0: А тепер в мене питання, ви любите вугрі? Новий вид вугра відкрили завдяки відео у TikTok. Ще ні, билися.
1: В конвульсіях.
0: Ну. Щоб щось відкрити, але замість того, щоб іти на водойми і шукати там нові види, вони дивилися TikTok. І от вони побачили новий вид підземного вугра. В незвичайна риба, значить, це на відео в TikTok. Щоб знайти і дослідити рідкісну істоту, науковці вручну відкачали з свердловини понад 2,5 тисячі літрів води. А можна було просто звернутися до автора того відео і сказати, де ти? Людину це знімав. Новий вид отримав назву «Ла-ла-ла-ла». Риба живе під землею в повній темряві, має напівпрозоре тіло, красиво, мабуть, та майже не використовує очі. Ну, бо на що?
1: Стільки там кілометрів?
0: 2,5 тисячі літрів води, тут не про кілометр. Дослідники припускають, що в цьому регіоні, невідомо де це було, але в цьому регіоні можуть існувати інші невідомі науці підземні види. І запрошують всіх тіктокерів приїхати туди і назнімати відео, щоб їм було легше відкривати нові види. Ну, така от взаємовигідна праця.
1: Знаєш, що так важко це робити такі оці складні відкриття. Я сьогодні відкрив холодильник і задоволений, слухай. А тут відкривай нові види.
0: А я відкрила сьогодні холодильник, а там гречка. І в мене поки що стадія така, знаєш, як це з котом із гречкою.

0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.
2: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
2: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
3: О, ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує. Знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
4: То може шашлик краще відкласти?
3: Ні, просто візьму Гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти літо на дієту. Печія на паузі. Гіалера – це стиль твого літа. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
5: Літні канікули у таборі «Хеппі Парк» продовжуються.
6: До 31 серпня з 10 до 18 години на діток чекає яскравий літній настрій.
5: 30 хвилин гри на консолях.
6: Одна гра на автоматі.
5: Ранкові руханки. Розваги. Майстер-класи.
6: Наукові експерименти.
5: Тематичні вечірки.
6: Ігри на свіжому повітрі.
7: Повноцінний обід і два перекуси.
6: Чекаємо на дітей від 5 до 12 років.
5: Всього 700 гривень за день.
6: 067 457 55 26.
5: Літні канікули.

0: годинниках України. Залишаємося в Карпатах, тому що питання на ящик морозива буде стосуватися саме тієї прекрасної місцини. Отже, увага!
1: Гостинці від гостинчика.
0: Діма сказав, що він в гори дертися не буде. Він буде лежати в палаці максимум на якомусь зручному матраці і їсти морозиво. І його не чіпайте, і лізьте куди хочете.
2: Я буду просто дивитися на гори, їсти морозиво. Що не так? Це гори, також відпочинок.
0: Гори наші рідні, морозиво наше рівненське від торгової марки «Гостинчик». В магазинах Рівного області купуйте, будете у «Велмарті», ознайомтеся із лінійкою морозива від «Гостинчика», яка представлена саме там. Це реклама. А тепер питання. То як же ж називається найвища точка України?
2: Пишіть нам на Viber 050-172-102-2. Як же називається найвища точка України? 7:27, 10 хвилин на правильну відповідь.
1: Сфера FM.

Компанія «Котон Стиль» вітає з Днем Незалежності і дякує кожному українцю за стійкість, а нашим воїнам – за захист рідного дому. Ми щасливі працювати на своїй землі та створювати якісний український продукт для найкращих людей у світі. Зі святом нас, незламна нація!

0: Я думаю, багато хто пам'ятає цей стіл тумба такий, знаєте, оцей, що розкладається.
1: Дуже хороша річ.
0: Прекрасна, особливо, коли тобі 12 років, і ти його статом заносиш, бо гості мають прийти, позбиваєш собі пальці. Погане слів говорити не можна, бо тобі 12 років на голові ти статом несеш. От, так от.
1: Бука... Ти

0: А я хотів.
1: Дивіться, Bugatti вирішив піти таким самим шляхом і випустили новий складний телевізор з розширенням 4К.
0: І наняли 12-річних хлопчиків, щоб їх носили.
1: Носили, так. Маленькі такі китайські хлопчики. Значить, виглядає це як тумба, така з алюмінію. Якщо не підійде, потім можна здати. Значить, і нажимаєш кніпочку, і він розкладається з декількох панелей і складається
0: телевізор. І коштує як літак.
1: Ну, дивись, таке можна в кредит взяти. 500 тисяч доларів коштує.
0: Ну, ху, єрунда.
1: Ну, це в 5 разів дорожче, ніж підписка на соцмережу Трампа. На
0: там уже суд, до речі, втрутився в ту історію.
1: Так от.
0: І сказав, що це діч, припиніть, пане президенте. Ну, так і сказав. Слово в слово цитую.
1: Там, до речі, він оголосив Ормуцьку протоку американською. Ти в курсі вже? Ніхто в...
0: Діма, я зараз почну нагадувати, як мене мама народжила. Ну, тобі треба в муках, щоб я слухала про Трампа все життя. В День Незалежності ще й України.
1: Ну, значить, і пропонується, що ціна може знизитись на ці телеки до 400 тисяч, якщо будуть великі партії, якщо люди будуть купувати. Наталка Панфілова буде перша. На цей телек.
0: На телек?
1: Телек.
0: Матінка Василева, телек. Так кажи вже нормально, на телек.
1: Телек.
2: Ви слухаєте Радіо Сфера.
0: Після слова «телек» в нашому ефірі я хочу нагадати тільки одне покірне теля, дві мамки, все.

Стресовий період – це критично важливий час, коли організм відновлюється від колосальних фізичних і гормональних навантажень. Турбота про себе напряму впливає на ваше самопочуття та здатність піклуватися про малюка. Сон у цей час стає справжнім випробуванням, тому спіть, коли спить дитина, і не соромтеся просити про допомогу, щоб уникнути виснаження. Приділяйте увагу чистоті тіла та догляду за молочними залозами. Звертайте увагу на характер виділень. Вони змінюються, але не повинні мати різкого запаху. Включіть у раціон продукти, багаті на клітковину, та пийте достатню кількість води, щоб налагодити роботу кишківника. Різке падіння рівня естрогену може викликати перепади настрою. Якщо почуття тривоги або смутку затягується, обов'язково зверніться за підтримкою. Хтось уже мама, а хтось ще мріє про материнство. Щоб пришвидшити цей щасливий

0: Боже, ти чуєш цей голос, який закохана ще з якогось там дрібного класу, і просто всередині аж все...
1: Буяє. Все...
0: Діма, не підказуй, я сама знаю краще, що в мене відбувається всередині. Олександр Пономарьов в День Незалежності України з піснею «Ти з України». 7:43. Ми вам бажаємо доброго ранку і закликаємо, ну, якось більше вірити в себе, в те, що сьогоднішній день вдасться.
1: Він розкладається будь-якому.
0: Бо після вихідних він буде таким, яким він має бути. Але якщо ми будемо нити, скиглити і канючити, то навряд чи він стане від того кращим. Це я до того, що начитали зараз статей про те, як людям важко в понеділок після вихідних. Ну, мені завжди так дивно з цих статей, таке враження, що вихідні були 12 там тижнів. І ти вже ледь уже йдеш на ту роботу. Два дні. Що таке два дні? А люди ще й більшу частину цих вихідних сплять. Правда, Діма?
1: Ні, неправда. Деякі ще й працюють на вихідних. Ні. І їм понеділок це навпаки. Ху, видихнув.
0: Що, ти підвіконня нарешті в кухні витерти?
2: Сфера FM.

0: Меблева фабрика «Константа» вітає з Днем Незалежності. Бажаємо кожному українцю добробуту та домашнього затишку, а Україні – миру та процвітання. І нехай це стане «Константою».
1: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового

0: цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
2: А може бути щасливим, світлим та радісним.
1: Погляд може додавати 5 років до віку.
2: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
1: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
2: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
1: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
2: 098-0870-67-67.
1: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
3: Ліцензія МОЗ України 726-24-2024.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама. 097 645 66

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:08 у студії Яна Мельниченко. Близько 4 тисяч родин першокласників на Рівненщині досі не оформили одноразову допомогу в розмірі 5 тисяч гривень за програмою «Пакунок школяра». Водночас понад 6 тисяч сімей області вже отримали ці виплати на придбання шкільного приладдя, одягу та взуття, а ще 1000 заявок наразі перебуває на розгляді. Через це керівництво області закликає місцеві громади максимально активізувати інформування жителів, аби кожна сім'я першокласника встигла скористатися фінансовою підтримкою. Цими вихідними у селищі Клевень на Рівненщині сталася смертельна ДТП за участю мотоцикла «Ямаха» та автомобіля «ВАЗ». За даними поліції, мотоцикліст під час обгону виїхав на зустрічну смугу та врізався у легковик. Внаслідок зіткнення 43-річний пасажир двоколісного загинув на місці події, а сам водій мотоцикла помер у кареті швидкої допомоги. Також травми отримали пасажири «ВАЗу». Ярослава Могучих здобула свою другу цього сезону перемогу на етапі діамантової ліги у Сілазії, єдиною підкоривши висоту у 2 метри. На цьому ж турнірі українка Ірина Геращенко виборола бронзу за результатом 1,98 м, а Юлія Левченко фінішувала 9-ю. Вже у статусі переможниці Могучих спробувала оновити рекорд змагань на позначці 2 метри 2 сантиметри, проте всі 3 спроби виявилися невдалими. Сьогодні Рада безпеки ООН збереться на засідання, присвячене російській збройній агресії. Ключовою темою обговорення стане подвійний удар по торговельному центру у Кривому Розі, де загинули 16 осіб та понад 130 отримали поранення. Крім того, учасники розглянуть систематичні атаки Російської Федерації на українські порти та судна, які блокують експорт зерна та поглиблюють світову продовольчу кризу.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кінодоміно». У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися від 20 до 25.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!
3: Реклама.

0: хотіла запитати, але сьогодні День Незалежності України, і мені здається, цей день ідеально підходить для того, щоб дізнатися. От ви, Дмитро Чернеченко, маєте якогось кумира серед українців?
1: Ну, звичайно.
0: Хто це?
1: Дивись, треба розділяти.
0: Ви стояли за нього із картонкою?
1: Ні.
0: Стояли.
1: Дивись, є дуже багато кумирів в різних іпостасях. Якщо ми говоримо там про вокал, голос, то я коли там вчився співати, я дивився на Олександра Пономарьова, до прикладу. Це правда.
0: Я теж дивлюсь. Щоб я не вчилась робити, я дивилася на Пономарьова.
1: Посейдон,
0: Пономарьова.
1: Дивишся на нього і дивишся.
0: Як
1: але...
0: Посейдон, каже, дивишся і дивишся.
1: А от серед акторів мені також дуже багато подобалося. Мені Богдан Ступка, він був
0: Богдан
1: такий...
0: Богдан Сильвестрович Самош.
1: Він вмів передати от щось таке в нього і театральне, і кіношне. Бо є такі люди, чисто театрали, а тут він був в усіх іпостаціях, був геніальним, насправді. Тому тут можна отак справді розділяти і дивитися ширше.
0: А як на рахунок речі. Мирона Маркевича?
1: Мабуть, один із кращих взагалі тренерів за всю історію Незалежної України.
0: Мирон Маркевич, йому 75 років, і він підкорив Говерлу. Оце буквально напередодні. Як можна не дивуватися і не захоплюватися такими людьми, які, в принципі, він ж працює, очевидно, в академії. По-моєму, він навіть і футбольну академію очолює. Йому є, насправді, чим зайнятися. І людина, попри це все, знаходить час, бо має бажання, і підкорює Говерло. Ми, до речі, в попередній годині запитували про найвищу точку України, то ось вам і відповідь одразу і надійшла. 2061 метр.
1: Угу. Найвища точка України. Я собі уявляю, як вийшов на неї Мирон Маркевич, такий подивився зверху вниз і такий, то таке.

0: А мені цікаво, для пранкерів є окрема стаття в кодексі кримінальному, чи все-таки це йде як хуліганство? Бо, я не знаю, як у нашому кодексі, тим паче не знаю, як у польському, але в Польщі затримали пранкера, який замовив 300 піц на чужу адресу. Знаєте, що йому загрожує?
1: Тільки не кажеш, що штраф 350 гривень.
0: 8 років ув'язнення.
1: Ого.
0: І це дуже кльово. 23 роки цьому хохмачу. І він протягом 8 місяців оформлював фейкові онлайн-замовлення з післяплатою, вказуючи чужі адреси. Я б, якби знайшла, я би робила би з ним страшні речі, серйозно. І я навіть готова була би потім понести відповідальність за це все і покарання. Ну, бо ти уяви, бом-бом, тобі кур'єр, і каже вам піца. І якось ну, сказати, типу, ні, дякую, не треба, ну, бо тобі не треба. Але ти ж дивишся в ці очі, ти розумієш, людина їхала шлях, людина сподівається, куди він діне ту піцу.
1: Ти коли сказала, що страшні речі будеш з ним робити, я собі уявляю, приїжджає цей доставщик піци, відкриває двері, зараз буду робити з тобою страшні речі.
0: Ні, Діма, то я тобі розказала про телемайстра, ти знову все переплутав. Повернемося до польського пранкера. В одному випадку вартість замовлення перевищила, якщо на гривні, то 400 тисяч гривень. Ти уявляєш, приїжджає хтось і каже, з вас 400 тисяч гривень. А одного разу він спробував замовити одразу 300 піц, але йому не вдалося. Зате тепер буде час, щоб подумати над своєю поведінкою.
1: Ну, слухайте, на рахунок пранкерства, це...
0: Можна я скажу?
1: Що?
0: Я напередодні дивилася, значить, фільм про... Я ніколи не знала достеменно історію про сім'ю Чарльза Менсона. І вчора я дивилася фільм такий, ну, документальний, дуже мені нормально він зайшов, ну, дуже зрозуміло, все показано. І там, значить, один, ясно, сім'я Менсона робила страшні речі. Насправді, і один із учасників цих страшних речей, він каже, я сів, ну, мене посадили у в'язницю, коли мені був 21 рік. Зараз мені 71. І далі він так, типу, з болем говорить, каже, я зіпсував своє життя. І ти дивишся, ну, а реально, ну, там була, типу, секта, там тобі щось нав'язували. До речі, знаєте, чого, знаєш, як Чарльз Менсон нав'язував своїм оцим послідовникам, дівчаткам і деяким хлопчикам оці свої ідеї, чого він їх змусив зробити те, що вони зробили?
1: Ні, чому?
0: Він взагалі говорив про те, що готується велика революція. Велика, значить, революція. А знаєш, чого він так вирішив? Тому що він слухав білий альбом «Бітлз», і там була пісня, я не пам'ятаю, як вона називається, але він на основі цієї пісні, він там все шукав сенси, які, звичайно ж таки, група «Бітлз» не вкладала в ті пісні. Але кожен бачить те, що він хоче бачити, і чує те, що він хоче чути. І він, значить, розповідав, що оце буде, значить, така революція. А за що, хто? Ну, там було багато різних теорій. Тим паче, це був час хіппі, і вони жили на якомусь ранчо, і їли все, що бачили, і...
1: Не тільки їли, все, що бачили.
0: Все, так. Що бачили. Так що там в голові могло бути просто кавардак. Але в тому ж фільмі, що цікаво, дві дівчини, які свого часу були в тій сім'ї, вони були тоді там, одній було 16, другій в районі 20, вони відкрито показали своє обличчя, назвали свої імена і розповіли про ті часи і про свої відчуття і тоді, і зараз. Ну, словом, перш ніж замовляти 300 піц, треба подумати про те, що, можливо, ти зіпсуєш собі життя. Але це нас не обходить, тому що кожне зло має що бути?
1: Покаране.
0: Отож то.

0: це кіт Патрік. Але у нас історія була. Собака ні з того, ні з сього почав лизатися навколо і килим, і диван. Я аж злякався.
1: Ой, Патрік, у моєї собачки таке було. Я теж налякалася дуже. Але, як пояснили мені спеціалісти, собака може лизати все підряд через прояви любові, пошук уваги, вивчення навколишнього світу, стрес або нездужання. Якщо це трапляється раптово і собака не може заспокоїтися, то найімовірніше це свідчить про шкірну інфекцію, алергію або шлунковий дискомфорт. У будь-якому разі потрібно одразу ж звернутися до ветеринара.
0: Ого, ти бачиш, яке буває?
1: А ти бачив, скільки всього для домашніх улюбленців є в мережі зоомагазинів «Нашим друзям»? А знаєш, що нашим друзям доставляють корм додому безкоштовно? Деталі за номером 097-98-46-001. Або замовляйте безпосередньо у магазинах «Нашим друзям» та в інстаграмі. Реклама.

0: Останда вітає з Днем Незалежності. Бажаємо кожному українцю добробуту та домашнього затишку, а Україні – миру та процвітання. І нехай це стане константою.
1: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха,

0: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
2: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
1: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
2: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
1: «Горинський. Ваше літо наповно».
3: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
4: Коли хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
5: ТРЦ «Хеппі Мол». Улюблені брендові магазини. Сільпо, кінотеатр, дитячий розважальний центр.

0: понеділок, 24 серпня, день такий особливий для всіх і нас із вами. Сподіваємося, що він буде ще й максимально нормальним і спокійним. Ну і за кілька хвилин чергове питання на цілий ящик Морозова прозвучить в цьому ефірі, тому не розслабляйтеся і ближче до своїх телефончиків сідайте.
1: Я просто сьогодні після 12-ї, коли от пробумкало і вже там починають вітати з ним незалежності, знаєш, я от дуже багато згадував, а от що відбувалося протягом цих 35 років, наприклад, в музичній сфері, так? Дивись, у нас були прикольні фестивалі, Таврійські ігри, згадай, Червона Рута, скільки вона дала поштовху молодим артистам.
0: Ну, дивись, давай ще згадаємо і Тараса Бульбу,
1: так,
0: і Файне місто, багато фестивалів.
1: Я ж до чого веду, що стільки було, стільки зароджувалось музики, потім якісь проєкти цікаві були. Візьмем той самий караоке на Майдані і проєкт «Шанс». Це був проєкт, який народився просто тут, в Україні, це не був куплений там проєкт типу «Х-фактора» чи «Голоса», так? Територія, а скільки поштовху молодим артистам дала. Тобто,
0: ще й дуже приємно, що територію А заснувала рівнянка Анжеліка Рудницька. Це
1: тобто є багато що згадати. От навіть якщо взяти вузьконаправлено, от виключно там по музиці, дуже багато протягом 35 років було зроблено. Сподіваємося, що це був тільки такий закладений фундамент, і далі ми будемо тільки рости в цьому плані.
0: От мені завжди, ну, ясно, що треба згадувати якісь там конкретна дата, і ти, ну, певна подія, і ти згадуєш, а що було за цей весь час. Але ми занадто, здається, зациклюємося на тому, що було. А було, а пам'ятаєте, було, а було. Треба трохи дивитися вперед. У мене колись був такий дикий період, коли я слухала Backstreet Boys, і коли йшла повз мою школу 23-ю, я просто, мене, ну, несвідомо, ну, як не те, що несвідомо, неконтрольовано текли сльози. Бо в мене був тоді дуже важкий період, я хотіла заховатися в дитинстві, в юності, де мені було спокійно і нормально. А потім цей період пройшов, я зараз іду абсолютно спокійно біля школи, і нічого мене не йокає. Ну, школа, дай школа. Ну, кльово, дай кльово. Розумієш, про що я? Марія Бурмака вийшла з фестивалю «Червона рута». Давайте будемо... «Червоної рути» вона вийшла? З «Червоної рути». Всі вийшли тоді з «Червоної рути». Давайте її далі будемо слухати і готуватися до чергового питання.

0: від гостинчика.
1: Боліло мені горло тиждень тому. І знаєте, страждав я не тільки від того, що горло болить, а від того, що не можу з'їсти стільки морозива, скільки люблю. Особливо морозиво від торгової марки «Гостинчик».
2: Ну, Діма так любить наїстися, щоб аж іти такого голову піднімати вверх.
1: Правильно, щоб воно втрамбовувалось там краще.
2: Морозиво від торгової марки «Гостинчик» ми розігруємо традиційно в п'ятницю цілий ящик. Дістанеться комусь, напоки купуйте в магазинах, в торговельних точках, в супермаркеті «Велмарт». Також морозиво від «Гостинчика» представлене, це реклама. Сьогодні ми говоримо про такі вагомі і величні українські речі, правильно?
1: Так, ми згадували про Говерлу, найвищу точку України.
2: Ми згадаємо зараз про Дніпро. Напишіть нам, будь ласка, протяжність річки Дніпро територією України. Пишіть на Viber 050-172-102-2. Протяжність Дніпра територією України. Удачі!

0: По-перше, сьогодні ми з'ясували, що Діма мацкав жирними пальцями екран телевізора, коли показували виступ Сандри, коли був маленький. А чи були в тебе такі ж якісь емоції щодо Ольги Горбачової, співачки та телеведучої?
1: Спочатку була телеведуча, Мелорама, була така музична телепередача, вона її вела, а потім вона дуже різко заспівала.
0: Так не це нам важливо. Було цікаво, я не просила життєвий творчий шлях Ольги Горбачової описати. Я казала, мацкав екран. Може, хотів.
1: Може, і хотів мацкати вже тоді я і Ольгу Горбачову. Ну, добре, давай.
0: Значить, тут історія така. Це просто така, як затравочка. Ольгу Горбачову відмовилися пропустити до закладу в п'ятизірковому готелі Києва через порушення дрес-коду. Бо сказали, що вона прийшла в в'єтнамках. Вона каже, ви що? Альо, чи що, не читала інтернет? Це дуже дорогі якісь там шльопки. Ну, неважливо. Я ж кажу, це така затравка. І потім вона написала якийсь знімний пост, але ми його

0: Але така от фішка, каже, я завжди, ну там, типу, афірмацію якось там читаєш, я там, типу, ага, а потім я завжди готова до грошей запланованих і незапланованих. І вона розказує історію про незаплановані гроші. Уваги, це запорожне. Сама розповідала, так що я нічого тут поганого на неї не кажу. Просто переказую її слова. Бачила сама особисто відео. Значить, вона говорить, от я якось, мені треба були гроші. І я згадала, що я колись на щось там гроші відкладала вдома, а сейфу в мене немає, і я десь типу тикала. Знаєш, там в Сократа я колись склала 500 гривень, думаю, може Сократ дасть мені мудрості фінансової. Ще там десь там. І вона, значить, прибирала і шукала, вірніше, там чи прибирала вона, чи свідомо шукала ці гроші. Коротше, я би волів помилитися, але, мабуть, 92 тисячі доларів знайшла. Ну, тобто, якусь таку нормальну суму.
1: Як таку весняну куртку дістаєш, знаєш?
0: Думаю, що така важка?
1: Така важка, боже, скільки доларів.
0: Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти, викладаєш, знаєш, пачки з грошима. Ну, таке, от такі бувають інколи несподівані гроші.
1: Боже, ти це згадала за дурнів, це ж, уявіть собі, під філом мені скинула, як він дивиться, як бабкіни там щось.
0: О, бабкіни.
1: Це катастрофа.
0: Ти дивишся?
1: Так, дивишся.
0: У мене прес накачався.
1: Це просто капець. Ой, боже.
0: Але кожен, судячи з усього, заробляє так, як вміє.
1: Так.
2: Своєрічний ранок.
0: Нагадуємо, що ми запитуємо про тяжність Дніпра територією України. В цьому вся фішка і родзинка. Так що пишіть відповіді на Viber.

0: автомобіля. Але цікаво, що життя машини не закінчується після завершення її експлуатації. До 80% матеріалів сучасного автомобіля можна переробити та використати повторно. Метал переплавлять, пластик отримає нове призначення, а деякі деталі відновлять для подальшого використання.
1: Автофан.

0: друзі, зверніть увагу на те, як ми ставили питання щодо протяжності Дніпра. Ми запитували протяжність Дніпра територією України. Відповідно, якщо ви написали 2201 кілометр, ми не зарахували, бо це загальна довжина річки Дніпро. Ми запитували конкретно про протяжність Дніпра в Україні, а це 981 кілометр. Всім дякуємо за участь. Хто відповів правильно, в п'ятницю претендуєте на ящик морозива.
1: 14 хвилин лишається до 9 години ранку. Що у нас там по погоді? Сьогодні такий прохолодний ранок, свіженький, плюс 14 прямо зараз за вікном.
0: 20-25 буде в день і без істотних опадів. От така у нас перспектива. Якщо ви знаєте щось, що може зацікавити наших слухачів, будь ласка, діліться цією інформацією. Ми завжди будемо вдячні. Наш вайбер 050 172 102.

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в серпні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
3: Сьогодні це можна змінити.
2: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ – екстракорпоральне запліднення – безкоштовно за програмою НСЗУ.
3: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
2: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
3: 096 080 67 67.
2: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
4: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
6: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
5: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
6: База відпочинку «Два Вовки»
7: для великих і малих компаній.
6: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
8: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
9: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
10: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
9: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
10: Медичний центр «Родос» на Фабричній, 8.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Пекарня «Люкс» вітає з Днем Незалежності. Бажаємо сили, сміливості рухатися вперед і віри у те, що найкраще попереду. Нехай у наших домівках буде тепло, у серцях спокій, а в Україні – мир.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику 9:01 у студії Яна Мельниченко. З початку 25-го року фонд захисних споруд області поповнився 32 новими укриттями, підтвердивши курс регіону на розширення безпекової інфраструктури. Наразі спеціальні комісії вже перевірили понад 70% із 2000 майже 400 наявних об'єктів області, щоб переконатися в їхній реальній готовності прийняти людей. Окремий акцент, за словами першого заступника начальника Рівненської ОДА Сергія Подоліна, роблять на навчальних закладах, адже наразі у 6 школах та садках будівництво захисних споруд уже триває, а для 4 готують проекти. В Україні бракує від 27 мільярдів доларів для покриття оборонних потреб, що є одним із головних викликів разом із загрозою російської балістики. За словами президента України Володимира Зеленського, 8-10 мільярдів в середньому потрібні вже на початок 27-го року для закупівлі зброї, ще близько 20 мільярдів доларів на грошове забезпечення військових та виплати родинам загиблих. Перекрити цей дефіцит має допомогти європейське фінансування в розмірі 30 мільярдів євро. Проте надання цих коштів напряму залежить від ухвалення відповідної законодавчої бази. У зв'язку з цим президент закликав народних депутатів та опозицію якнайшвидше проголосувати за необхідні закони. У німецькому місті Есені поліція затримала 2 українок за підозрою у викраденні майже 300 кілограм кукурудзи з місцевого поля. Їхній 55-річний спільник утік. Викрити зловмисників допомогла уважність свідка, який передав правоохоронцям номер авто, де згодом і знайшли весь врожай. Як з'ясувалося, кукурудза виявилася незрілою та непридатною для споживання чи корму. Наразі триває розслідування, а жінкам додатково загрожує відповідальність за надання неправдивих особистих даних. Низка країн Європейського Союзу пропонує запровадити загальноєвропейський податок на прибутки нафтових компаній, які стрімко зросли через конфлікт на Близькому Сході. Ініціаторами обговорення виступили урядовці Німеччини, Італії, Австрії, Польщі, Португалії та Іспанії, закликавши порушити це питання на саміті в Дубліні. За основу пропонують узяти механізм тимчасового збору, який уже застосовували у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Втім, остаточного узгодження щодо запровадження нового податку поки що немає.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». У Рівному та області сьогодні до кінця дня буде мілива хмарність без істотних опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися від 20 до 25 градусів.
3: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
4: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
3: Привчайте своїх

0: ми сьогодні, ну, 2 години тому про першого президента, Наталія Панфілова чогось подумала, що це Михайло Грушевський. Кажу, ні, Михайло Грушевський ніколи не був президентом.
1: Ну, дивіться, я просто поясню. Нас так вчили в школі, що Грушевський – це перший президент України, а перший президент незалежної України – це Леонід Макарович.
0: Значить, тепер слухай. Не існувало в Українській Народній Республіці такої посади, як президент. Тому що це була парламентська республіка, і Михайло Грушевський був головою Центральної Ради Української Народної Республіки. А чому виникла така, чому цей міф виник? Тому що за кордоном, зокрема, наша діаспора називала главу держави Української Народної Республіки президентом. Президент Грушевський.
1: Ну, типу, спрощена версія.
0: Так, так, так.
1: Добре, Діма.
0: Це помилка.
1: Скільки років ти викладаєш історію? Багато.
0: Ну,
1: плюс ти її вчив в школі, ти її вчив в університеті. Тобі ніхто ніколи ніде не говорив, і ти не вчив, що Грушевський був президентом?
0: От я не пам'ятаю. Можливо, в школі.
1: Можливо, в школі, тому я й кажу. Давайте запитаємо, що думає з цього приводу Щі.
0: О, Щі тобі зараз розкаже.
1: Ну, зараз, чекайте, чекайте. Ні, бачиш, він думає так само, як і ти. Що каже штучний інтелект? Михайло Грушевський не був президентом. Це не те, що я тобі не довіряю, просто Щі перевіряємо. Посади президента в Українській Народній Республіці не існувало, а сама держава за Конституцією 1918 року була парламентською республікою.
0: Будь ласка.
1: Офіційна посада Грушевського в 17-18 роках звучала як голова Української Центральної Ради. Молодець, штучний інтелект.
0: Він нас підслуховує. Мені ж страшно стає, слухай.

0: Слухайте, найнебезпечніша брехня в історії людства – то не про їжу і не про ліки, це про сон. Що необхідно знати? 8 годин сну. Не вздихай мені оце.
1: Я позіхаю взагалі-то.
0: Значить, цю цифру вигадала в 1939 році компанія з виробництва матраців. Чому вони так зробили? Тому що, дивіться, протягом 200 тисяч років люди не спали по 8 годин підряд, а спали по 4 години, потім 2 години не спали.
1: А що робили?
0: От я зараз розкажу. Значить, що вони робили, а потім спали ще 4 години, зрозуміло? Ага. Тобто було таке вікно. Значить, і що робили люди, Наталочко, під час двогодинного проміжку люди молилися, кохалися, писали, думали і спілкувалися.
1: Хотіла би уточнити, що вони робили спочатку, але це вже буде богохульство, тому я себе стримала.
0: Деякі з найбличніших творів в історії людства були створені саме у це сакральне нічне вікно. Шекспір писав більшість своїх п'єс між першою та третьою годиною ночі, до речі.
1: А у Ірини Білик є пісня «Після кохання». Як ви думаєте, після чого вона написала?
0: 3 години ночі.
1: А мені ось подруга Оленка моя розповідала буквально напередодні, що колись, ну, там про спання разом чоловіка і дружини. Це ж, Діма, не про любов, ти знаєш?
0: А про що?
1: Про велику заселеність міст. Велика кількість людей має жити в тому місті, а в місті мало будівель. І треба було зменшувати площі. Так не буде в тебе своя спальня, в мене своя спальня. Будемо спати разом.
0: Ну, і уявіть собі.
1: Жінці не
0: кажуть. А потім, коли була от промислова революція, то знадобилися працівники з фіксованим графіком. Тому що фабрика не може працювати за двохфазного сну. Тому от почалися вже такі графіки. Потім, до речі, триразове харчування. Це ж так само видумка промислової революції, фабрик, тому що отак.
1: Ти кажеш, 8 годин сну, то придумка і не факт, що нашому організму стільки треба. Ти спав сьогодні, якщо ти ще в 12-й ночі читав повідомлення про «Вітаємо з Днем Незалежності» в соцмережах, і ще аналізував і думав про 35 років, які вже минули, які вже позаду, то очевидно, ти ліг спати пізно.
0: Я нагадаю, я ще холодильник відкривав. Ти не забувай, найголовніше.
1: Діми, просто, знаєте, холодильник там 100-500 замків, поки відкриєш, хвилин 40 пройде. Ну що, дружина робить все можливе і неможливе для того, щоб хоч трошки лишилося харчу на завтра. Ми згадували Ірину Білик. Давайте будемо її слухати. Всім відома пісня.

0: літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський». Ваше літо наповну.
2: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
3: «Здорова родина».
4: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
6: Торгова марка «Волинський бровар» вітає з Днем Незалежності. Бажаємо всім українцям міцно стояти на ногах, легше йти по життю та вміти смакувати солодкі моменти. Ваш «Волинський бровар».
7: Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
8: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
7: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
8: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
7: На Щасливому.
8: 097-30-29-600.
9: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні. Генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
10: Реклама. 097-645-66-98.
11: Сфера

0: Кінці від гостинчика.
1: А чому кажуть, давайте зустрінемося і обговоримо це за чашечкою кави? Чому не можна зустрітися і не обговорити це за стаканчиком пломбіру?
2: Так давай зустрінемося. І не за стаканчиком, я не хочу просто за стаканчиком. За стаканчиком це ми тако на одну хвилину.
1: Там є стакан.
2: А ти знаєш, я люблю подовше тако порозмовляти, повести бесіди. Ну, максимум. Але все одно то таке. І дивіться, якщо цілий ящик ви виграєте вже в п'ятницю пломбіру,
1: говорити,
2: то можна
1: не говорити,
2: не переговорити. Так от, для того, щоб виграти, потрібно відповідати правильно на наші питання. Сьогодні ми вас запитували і найвищу точку України, і протяжність річки Дніпро території України.
1: А зараз я хочу вам розповісти про, нагадати точніше, бо ви і так про неї прекрасно знаєте, про монументальну скульптуру у місті Київ, яка є найвищою монументальною скульптурою у Європі. Відкрита у 1981 році, розташована на високому правому березі річки Дніпро на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. Цей монумент зветься...
2: Батьківщина мат.
1: А ви нам зараз напишете висоту цієї скульптури разом цього монументу, разом із п'єдесталом.
2: 050-172-102-2 наш вайбер. 10 хвилин на правильну відповідь. Зараз 9, майже 27.
1: Висота статуї, ну не статуї, бо статуї можуть без цього іншого. Повна висота монументу «Батьківщина мати». Пишіть на вайбер.
0: Своєрічний ранок.

0: От, Діма, ти як великий поціновувач ямайського спринтера Усейна Болта. Ти пам'ятаєш, як він на чемпіонаті світу в Берліні у 2009 році біг 100-метрівку?
1: Я кожен день згадую.
0: А ти пам'ятаєш його результат?
1: Дуже хороший результат.
0: Дуже хороший результат дорівнює 9,58 секунди. 9,58. А ось китайський робот-гуманоїд блискавка біг теж 100-метрівку. Ой, пробіг за 9,32 секунди. І перевершив досягнення Усейна Болта. Це страшне.
1: Слухайте, ми доживемося скоро до того, що ми от приходимо на стадіон, а там, до прикладу, футбольний матч, і будуть гуманоїди бігати, знаєш, оці, і будуть м'ячика перекидати.
0: О, Діма, а як оце в настільний хокей грати, то тобі було добре. Тобі вони були живі, класні і пахли людиною. Ну, що ти?
1: О, людиною вони не так пахнуть, ну, дивлячись якою. Але це велика проблема, і ми до цього дійдемо незабаром.
0: Дійшов до ручки і вернувся назад, так що тобі особисто не страшно. Визнання прав за штучним інтелектом загрожує позбавити людство панівного становища на землі і перетворити Homo sapiens на домашніх улюбленців для алгоритмів. Аналітики застерігають, ну, видно, аналітикам треба було прорекламувати себе, і вони вирішили наваяти таку статтю. Аналітики застерігають, спроби надати ботам суб'єктності та олюднити їх через емпатію призведуть до прямої конкуренції за ресурси. Вчора сварилася штучним інтелектом. Розказую. Кажу, знайди мені, дай мені посилання на фільм «О Боже, Аміші, таємне життя» 2012 року виробництва BBC. Що ще я тобі мала дати? Він мені пише, це дуже хороше кіно. Та я знаю. Ну дякую, я знаю. Кажу, посилання дай. Він мені каже, легесенько можна подивитися, ось тобі посилання, і дає посилання youtube.com. Я кажу, ні, дивись, це не посилання, посилання має бути посилання. І сварюсь на нього, бо колись ми навіть говорили про це в ефірі, щоб штучний інтелект краще працював, на нього треба накричати. Я вже кричала, навіть одне погане слово.
1: Посуд била, там, я не знаю, сусіди в шоці.
0: Писала погане слово, серйозно. Ну, бо вже дістав, у мене був такий хороший суботній ранок, ні, почала оце з'їдатися з штучним інтелектом. А далі я ж таки знаходжу в нормальний людський спосіб те кіно. Кидаю посилання, типу, на безтолоч, запам'ятай. Ну, без слова безтолоч, запам'ятай. Він каже, божечки, запам'ятаю, буду пам'ятати завжди. І далі ми приходимо вже в інше спілкування. Я кажу, ти справді можеш це все запам'ятовувати? А він каже, насправді я можу запам'ятовувати тільки в межах цього чату. Якщо ти зараз, ну, якщо ви зараз закриєте чат, відкриєте новий, я вже нічого не згадаю. А чому? Ну, таке, і тут починає гнати, до речі, на розробників своїх. Угу. Оце мені так не дуже подобається, як людина, знаєш, працювала в організації А, потім перейшла на роботу в організацію Б і чмирить організацію А вже на новому робочому місці.
1: Це який гад.
0: А на роботі Б думають, ага, ти підеш на роботу Це і будеш нас так само, знаєш, поливати брудом. Не про це зараз. Ну, і значить, я питала от там про, ну, чого так відбувається, він каже, ну нам поки що не надають таких можливостей, таких не дають прав.

Рівненська фабрика кави вітає з Днем Незалежності. Нехай у кожному домі щоранку пахне кавою та надією, а новий день починається з добрих новин і теплих усмішок. Бажаємо Україні миру, щасливих ранків і впевненості у майбутньому.

стресовий період – це критично важливий час, коли організм відновлюється від колосальних фізичних і гормональних навантажень. Турбота про себе напряму впливає на ваше самопочуття та здатність піклуватися про малюка. Сон у цей час стає справжнім випробуванням, тому спіть, коли спить дитина, і не соромтеся просити про допомогу, щоб уникнути виснаження. Приділяйте увагу чистоті тіла та догляду за молочними залозами. Звертайте увагу на характер виділень. Вони змінюються, але не повинні мати різкого запаху. Включіть у раціон продукти багаті на клітковину та пийте достатню кількість води, щоб налагодити роботу кишківника. Різке падіння рівня естрогену може викликати перепади настрою. Якщо почуття тривоги або смутку затягується, обов'язково зверніться за підтримкою. Хтось уже мама, а хтось ще мріє про материнство. Щоб пришвидшити цей щасливий момент, звертайтеся у Центр репродукції Блог.

0: Офіційно ця пісня від Shock and Blue називається «Вінус», але в народі її називають
1: «Джигі-джигі-джага-джага».
0: Судді, ми хотіли цю пісню, можете поставити «Джигі-джигі-джага-джага». А Діма, він же ж, ну, по-хорошому наївний, щирий хлопець, він намагався зрозуміти, про що воно. Але ну тут ніхто би не здогадався.
1: Та хто б тут здогадався? Але кожна людина чує по-своєму. Ми про це сьогодні говорили. Кожен інтерпретує щось по-своєму. От і цю пісню хтось так собі уявив, що вона так не називається. І нічого не зробиш. Я просто подумав, коли мене її просили, думав, може це ця «Геней, діги, діги, діги, діги». Пам'ятаєш, така пісня була? Ну, можливо, ця? Ні, ти що, не ця.
0: А тим часом у Львові судили чоловіка, який у супермаркеті сховав філе лосося під дешевою рибою і заплатив на касі 470 гривень замість 9 тисяч.
1: Ай-яй-яй.
0: Це ж нащо вже стільки жиру пхати в організм? Я хотіла би запитати. Боже, мені аж в горлі залоскотало. Ну, лосось – це хороша, корисна риба. Але вона ж, ну, насправді... Ну, вона ж жирна ж дуже.
1: Може, в нього сім'я велика? Ну, ти подумала про його сім'ю? Він, можливо, вони там суші хотіли робити, не знаю, на цілий стіл.
0: Матінка Василева. У Львові працівника торгового центру підозрюють, ну це старе повідомлення, вже зараз є значить, рішення цього всього, а з чого починалося? Що у Львові працівника торгового центру підозрювали в крадіжці понад 15 кілограмів філе лосося. Я думаю, Діма, він жив на три сім'ї. За версією слідства, чоловік сховав філе під рибними хребтами, що коштує значно дешевше. Спільник підозрюваного оплатив товар на касі як набір для юшки. Різниця у вартості становила понад 9 тисяч гривень. Про це йдеться в ухвалі залізничного районного суду Львова від 11 серпня.
1: Ви ще під хребтами сховав. Я колись на ринок прийшов на базар, хотів там риби, кажу, а щось дешевше, беріть хребти. Зварити якось суп у собі, ухи. Ну, в принципі, так і було, зварив ухи. Але, дивись, чоловік все одно якусь смикалку він собі продумав. Він захотів нормальної риби, не захотів платити і прикидав це все. Він не просто це сховав собі, я не знаю, в штані. Але ти в штані спробуй сховай стільки.
0: Мороженого лосося.
2: Ви слухаєте

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в серпні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
1: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
3: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку «Два вовки»
4: для великих і малих компаній.
3: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
5: Раніше я постійно чула.
6: Ти що, не виспалася?
5: А я виспалася, але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
6: Ти сяєш, ці очі, цей погляд.
5: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
7: 098 080 67 67.
5: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
8: Ліцензія МОЗ України 726-25-2025 року.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Виробник будівельних блоків і бруківки компанія «Пресформ» вітає з Днем Незалежності. Нехай у кожного з нас буде міцний фундамент для щастя та надійна опора. А в нашої країни – міцне та мирне майбутнє. Україна вистоїть, відбудується і стане ще сильнішою.
10: Реклама. 097-645-66-98.
11: Сфера FM.

0: запитували, а тепер відповідаємо, що загальна висота монумента «Батьківщина мати» у Києві разом із постаментом становить 102 метри. 102,2 – це частота радіосфера. Сподіваємося, вона вас тішить, надихає і приємно супроводжує впродовж дня. І буде супроводжувати впродовж сьогоднішнього Дня Незалежності.
1: 35. Саме 35 років сьогодні виповнюється нашій великій, гарній, непереможній, незалежній Україні.
0: Сподіваємося на спокійний, нормальний день. Ну і до зустрічі.
2: Феєричний

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 50 у студії Яна Мельниченко. Під час нічної атаки Росія випустила в Україні 143 дрони, баражуючі боєприпаси «Бандеролі», а також 8 ракет типів «Онікс», «Х-31П» та «Х-59». Силами протиповітряної оборони України вдалося знешкодити 109 безпілотників, 2 «Бандеролі» та 3 ракети, частина з яких не досягла своїх цілей. За даними повітряних сил, влучання зафіксували на 22 локаціях. Подекуди атакували АЗС, продовольчі підприємства, а також житлові будинки. Що у 5 місцях впали уламки. Щойно з'явилася інформація про те, що росіяни атакували в цю годину 2 епіцентри в Одесі. Там зайнялися пожежі на місці ТРЦ. За даними обласної військової адміністрації Одещини, головний удар був про продовольчому складі. На місці події працюють правоохоронці, рятувальники, медики та усі відповідні спецслужби. У Рівному перед судом постане чоловік, якому загрожує до 8 років ув'язнення за торгівлю та зберігання наркотиків. Оперативники з'ясували, що у травні цього року він двічі продавав особливо небезпечний психотроп PVP під час контрольованих закупок. Під час обшуку в помешканні фігуранта правоохоронці також виявили згорток із забороненою речовиною. Наразі слідці завершили досудове розслідування. Йому інкримінують порушення одразу 2 статей Кримінального кодексу України. В американському штаті Нью-Мексико чоловік загинув унаслідок нападу дикого ведмедя, що стало лише другим подібним випадком в цьому регіоні за останні століття. Інцидент стався 21 серпня. Поранили хижака на місці події, а згодом розшукали в лісі та знешкодили. Попри надану допомогу, чоловік помер від тяжких травм, завданих твариною, хоча обставини нападу та вид тварини правоохоронці поки не розголошують. Попередній фатальний випадок атаки ведмедя на людину в Нью-Мексико фіксували ще у 2001 році. В Ірландії 5 підлітків в масках загинули в масштабній ДТП під час зйомки небезпечного відео для соціальних мереж на викраденому авто. Щоб зняти екстремальний контент, неповнолітні навмисно спровокували поліцейську погоню та мчали на високій швидкості з зустрічною смугою. Смертельні перегони завершилися лобовим зіткненням з легковиком, у якому перебувала родина з 4 осіб. Унаслідок аварії всі пасажири іншого автомобіля, включно із 7-річною дитиною, отримали важкі травми.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кінодоміно». У Рівному та області мінлива хмарність. Сьогодні буде упродовж дня без істотних опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 20, плюс 25.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно». Це літо точно буде спекотним!
3: Реклама.
6: Сфера ФМ.

0: Котон Стиль вітає з Днем Незалежності і дякує кожному українцю за стійкість, а нашим воїнам за захист рідного дому. Ми щасливі працювати на своїй землі та створювати якісний український продукт для найкращих людей у світі. Зі святом нас, незламна нація! З Днем Незалежності!
1: Не думай про погоду, думай про комфорт.
0: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
1: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
0: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
3: Здорова родина!
0: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
5: Ви шашлички смажите? Перший мені? Ой, привіт, почує, знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
6: То може шашлик краще відкласти?
5: Ні, просто візьму Гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти літо на дієту. Печія на паузі. Гіалера – це стиль твого літа. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
7: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
8: Гімназія «Старленд» – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
9: Партнерство «Атмо Інтернешнл Скул» дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
10: Сучасні технології, комфортний освітній простір, інноваційний підхід до навчання.
9: Приєднуйтесь до родини «Старленд» 073-068-0630.
0: Будівельних блоків і бруківки компанія «Пресформ» вітає з Днем Незалежності. Нехай у кожного з нас буде міцний фундамент для щастя та надійна опора. А в нашої країни – міцне та мирне майбутнє. Україна вистоїть, відбудується і стане ще сильнішою.
11: Реклама 097-645-66-98.
12: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

кожному домі щоранку пахне кавою та надією, а новий день починається з добрих новин і теплих усмішок. Бажаємо Україні миру, щасливих ранків і впевненості у майбутньому.

0: це кіт Патрік. Але у нас історія була. Собака ні з того, ні з сього почав лизатися навколо і килим, і диван. Я аж злякався.
1: Ой, Патрік, у моєї собачки таке було. Я теж налякалася дуже. Але, як пояснили мені спеціалісти, собака може лизати все підряд через прояви любові, пошук уваги, вивчення навколишнього світу, стрес або нездужання. Якщо це трапляється раптово і собака не може заспокоїтися, то найімовірніше це свідчить про шкірну інфекцію, алергію або шлунковий дискомфорт. У будь-якому разі потрібно одразу ж звернутися до ветеринара.
0: Ого, ти бачиш, яке буває?
1: А ти бачиш, скільки всього для домашніх улюбленців є в мережі зоомагазинів «Нашим друзям»? А знаєш, що «Нашим друзям» доставляють корм додому безкоштовно? Деталі за номером 097-98-46-001. Або замовляйте безпосередньо у магазинах «Нашим друзям» та в Інстаграмі. Реклама. Країна.

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в серпні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт. Обирай

0: Ващика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
2: Сьогодні це можна змінити.
1: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ – екстракорпоральне запліднення безкоштовно за програмою НСЗУ.
2: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
1: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
2: 096-080-67-67.
1: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
5: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
4: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
5: База відпочинку «Два Вовки»
6: для великих і малих компаній.
5: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
7: Пекарня «Люкс» вітає з Днем Незалежності. Бажаємо сили, сміливості рухатися вперед і віри у те, що найкраще попереду. Нехай у наших домівках буде тепло, у серцях спокій, а в Україні – мир.
8: Реклама. 097-645-66-98.
9: Сфера FM.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.11 у студії Яна Мельниченко. Сьогодні, 24 серпня, прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем здійснить свій перший офіційний візит до Києва з нагоди Дня Незалежності. Очікується, що під час візиту він оголосить про розсекречення Британією технічних даних ракети Storm Shadow, що дозволить Україні спільно з Францією розгорнути власне виробництво їхнього аналога – далекобійних ракет Скальп. Британський уряд уже дав дозвіл оборонній компанії MBDA на передачу необхідних секретних компонентів для локалізації виробництва на території України. Російські війська двома балістичними безпілотниками завдали удару по американському заводу на Сумщині, поранивши кількох працівників. Про це повідомив очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга, додавши, що жертв вдалося уникнути. Однак приміщення підприємства зазнало пошкоджень. Атакований об'єкт належить корпорації Mondial International. Це одному з найбільших світових виробників снеків та солодощів, відомому брендами як Corona, Milka, Oreo, а також Chipselux. Уряд Данії планує скасувати спрощену процедуру отримання посвідки на проживання для біженців із 14 відносно безпечних областей України. Такий крок пояснюють значним навантаженням на місцеві громади, наслідуючи досвід Норвегії та Швейцарії. Крім того, данська влада хоче зобов'язати отримувачів соцдопомоги працювати та скасувати для українців спеціальні освітні пільги. Прихильники верховного лідера Ірану через релігійну групу Хаят'є Джахарат розпочали збір понад 1 мільйона доларів на ритуальне жертвоприношення 10 тисяч овець задля його одужання. Ініціативу запустили на тлі чуток про погіршення стану здоров'я Моджами Хаменеї, який майже не з'являється на публіці. Ця кампанія обурила багатьох іранців, які в умовах глибокої економічної кризи обурені закликами фінансувати масштабний обряд коштом пересічних громадян.
0: На Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися від 20 до 25.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
3: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5.

0: ментальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Соціальна реклама.

0: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський. Ваше літо наповну».
2: Торгова марка «Волинський бровар» вітає з Днем Незалежності. Бажаємо всім українцям міцно стояти на ногах, легше йти по життю та вміти смакувати солодкі моменти. Ваш «Волинський бровар».
3: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
4: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
4: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
4: 097 98 46 001.
5: Реклама 09.

0: за то, що сталося.
1: 911.
2: До уваги водіїв сталося ДТП на зупинці громадського транспорту поворуч з автовокзалом. Там не розминулися авто, тролейбус та автомобілі. Рух ділянкою в напрямку вулиця Київської ускладнений. Будьте уважні.
3: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті на Viber 050 172 102 2. Сфери.ФМ. Реклама. Кришталево чиста, свіжа і природна питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або «Запростите».

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.12 у студії Яна Мельниченко. На Рівненщині сталася аварія за участю двох мотоциклів «Ліфан», унаслідок якої постраждало двоє людей. За даними слідства, 17-річний водій не дотримався безпечної швидкості руху та відстані і зіткнувся з незареєстрованим мотоциклом під керуванням 32-річного місцевого жителя. Внаслідок аварії двох водіїв госпіталізували до медичного закладу. Правоохоронці вкотре закликають бути відповідальними, сідаючи за

0: впливом лікарських препаратів, що знижують увагу або швидкість реакції.
1: У разі ухвалення рішення про перепоховання Степана Бандери та Романа Шухевича в Національному пантеоні Україна зіпсує відносини не лише з Варшавою, а з усім Євросоюзом. Про це застеріг заступник міністра закордонних справ Польщі, прокоментувавши відповідні ініціативи української сторони. За його словами, Польща вже провела дипломатичну акцію, внаслідок якої представники ЄС майже повністю ігнорували перепоховання значно менш суперечливої постаті Євгена Коновальця. Вірменія готується подати офіційну заявку на вступ до Європейського Союзу, заявив прем'єр-міністр Нікол Пашинян. За його словами, загальнонаціональний референдум про членство відбудеться вже після отримання відповіді від Брюсселя та узгодження дорожньої карти. У такий спосіб Єреван відреагував на вимоги ЄС – терміново визначитися між європейським та євразійським вектором. У Євросоюзі сподівається, що цей крок остаточно закріпить розрив Вірменії з Росією. Військово-морські сили Сполучених Штатів Америки розпочали випробування нової авіаційної ракети АІМ-424 «Маліс» від компанії «Патрецеон», дальність якої перевищує 465 кілометрів. Завдяки компактним розмірам її можна розміщувати у внутрішніх відсіках винищувачів F-35 та F-32. Боєприпас призначений для ураження стратегічних цілей, зокрема літаків-заправників, бомбардувальників та повітряних командних пунктів. Паралельно США фінансують ще один проект далекобійної ракети.
2: Новини на Сфера ФМ. Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області сьогодні до кінця дня буде мілива хмарність без істотних опадів, вітер західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря буде коливатися від 20 до 25 градусів.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже.
4: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
2: Реклама. Ви слухайте
4: «Сієсто» на
2: «Радіосфера».

Ностальгічний хіт «Cry Tonight» від Savage зараз лунає в ефірі. І от справді сльози сьогодні можуть бути і мають бути. Сльози, трохи сум, коли сьогодні вся країна відзначає неймовірне свято, головне свято – День Незалежності України. Сьогодні той день, коли ми дякуємо всім тим, хто оборонить нашу країну, і вкотре згадуємо тих, кого вже, на жаль, з нами немає. І дякуємо їм, що вони виборюють кожного дня для нас незалежність і можливість прокидатися в теплих ліжках і випити ранкову каву. А зараз уже 12.02 на годиннику. Попереду сієста і встигнути пообідати, коли навколо, можна сказати, все палає. Я бажаю вам продуктивного дня. Мене звати Яна Мельниченко. Сьогоднішню сієсту ми будемо проводити разом з магазином «Гуркіт», який має величезний вибір класної техніки для дому, ремонту саду та професійної роботи. Це була реклама.

0: Компанія «Котон Стиль» вітає з Днем Незалежності і дякує кожному українцю за стійкість, а нашим воїнам – за захист рідного дому. Ми щасливі працювати на своїй землі та створювати якісний український продукт для найкращих людей у світі. Зі святом нас, незламна нація! З Днем Незалежності!
1: Не думай про погоду, думай про комфорт.
0: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
1: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
0: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 8.

0: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
2: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
1: А після активного дня – шани, баня та вечір у заміському готелі.
2: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
1: Горинський. Ваше літо наповну.
3: О, ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує, знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
4: То може шашлик краще відкласти?
3: Ні, просто візьму Гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти літо на дієту. Печія на паузі. Гіалера – це стиль твого літа. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
5: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
2: Виробник будівельних блоків і бруківки компанія «Пресформ» вітає з Днем Незалежності. Нехай у кожного з нас буде міцний фундамент для щастя та надійна опора. А в нашої країни – міцне та мирне майбутнє. Україна вистоїть, відбудується і стане ще сильнішою.

0: ще й до того ж цього австралійський, ну і з назвою такою Ice House гурт зараз лунає. І от Ice House, якщо дослівно перекласти, це будиночок з льоду. А дійсно, будиночки з льоду доволі такі популярні в певних країнах, і навіть є конкурси, де архітектори створюють ілі замки з льоду, аби показати, на що вони здатні. Але чи знали ви, що в Україні є власний, теж унікальний архітектурний стиль, який має назву українське бароко? І, ну, наші майстри завжди вміли будувати і створювати красиво, що буде стояти просто на кільканадцять років. Якщо ви самі плануєте якийсь ремонт оновити вдома, чи бодай щось підправити, то заходьте до магазину «Гуркіт», адже у них є все – техніка для дому, ремонту саду та професійної роботи. Крім того, до кінця серпня діє знижка мінус 7% на увесь асортимент. Магазин «Гуркіт» знаходиться за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і це була реклама.
1: Сфера FM.

Рівненська фабрика кави вітає з Днем Незалежності. Нехай у кожному домі щоранку пахне кавою та надією, а новий день починається з добрих новин і теплих усмішок. Бажаємо Україні миру, щасливих ранків і впевненості у майбутньому. Реклама 097.

0: навколишнього світу, стрес або нездужання. Якщо це трапляється раптово і собака не може заспокоїтися, то найімовірніше це свідчить про шкірну інфекцію, алергію або шлунковий дискомфорт. У будь-якому разі потрібно одразу ж звернутися до ветеринара.
1: Ого, ти бачиш, яке буває?
0: А ти бачив, скільки всього для домашніх улюбленців є в мережі зоомагазинів «Нашим друзям»? А знаєш, що «Нашим друзям» доставляють корм додому безкоштовно? Деталі за номером 097-98-46-001. Або замовляйте безпосередньо у магазинах «Нашим друзям» та в Інстаграмі. Реклама.

0: Це кіт Патрік. Але у нас історія була. Собака ні з того, ні з сього почав лизати все навколо. І килим, і диван. Я аж злякався.
1: Ой, Патрік, у моєї собачки таке було. Я теж налякалася дуже. Але, як пояснили мені спеціалісти, собака може лизати все підряд через прояви любові, пошук уваги, вивчення

говорили про щось солоденьке, то відразу, знаєте, асоціюється в мене з Україною це мед. Ми у світі номер один з найбільших експортерів і виробників меду. А ще він вважається найякіснішим, тому що ми завжди, ну, ми коли щось робимо, ми дбаємо про своє, бо ми то думаємо, як це нас представити, щоб люди про нас файно думали, як то кажуть. І в міру того, якщо ми вже говоримо про розбудову і підйом економіки України і вихід на світовий ринок, то не забуваємо про те, що якісний ремонт, догляд за садом вдома також потребує часу. Ну і коли вже заговорили про час, то його завжди мало, а якісна техніка – це залог, це ґрунт будь-якого успіху. А щоб придбати якісну техніку, ви можете завітати у магазин «Гуркіт», адже у них доволі таки приємні зараз діють акції і знижки. До кінця серпня, а це вже буквально останній тиждень літа, діють знижки мінус 7% на увесь асортимент, представлений у магазині, зокрема, на бренди «Bosch», «DeWalt», «Kärcher», «Husqvarna», «Metabo» тощо. Завітати у магазин «Гуркіт» ви можете за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і це була реклама.

0: делікатну проблему, обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
1: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
0: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
1: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат. Запис за телефоном 098 080 67 67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
0: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Святкуємо День Рівного у парку.

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
2: Сьогодні це можна змінити.
1: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ – екстракорпоральне запліднення – безкоштовно за програмою НСЗУ.
2: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
1: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
2: 096-080-67-67.
1: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Пекарня «Люкс» вітає з Днем Незалежності. Бажаємо сили, сміливості рухатися вперед і віри у те, що найкраще попереду. Нехай у наших домівках буде тепло, у серцях спокій, а в Україні – мир.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:12:13 у студії Яна Мельниченко. На Рівненщині понад 6 тисяч сімей першокласників вже отримали по 5 тисяч гривень за програмою «Пакунок школяра» на придбання канцелярії, одягу та взуття. Водночас близько 4 тисяч родин у регіоні досі не подали заяви на оформлення цієї грошової допомоги, а ще 1000 звернень перебуває на опрацюванні. У зв'язку з цим обласна влада закликає громади посилити роз'яснювальну роботу серед жителів, аби батьки першокласників встигли отримати виплати. Президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України та удостоїв ордена держави-волонтера Олексія Юкова. 40-річний уродженець Слов'янська очолював пошуковий загін, плацдарм та присвятив життя поверненню додому тіл полеглих українських захисників. Пошуковець загинув 5 серпня на Донеччині, підірвавшись на ворожій міні під час виконання чергової гуманітарної місії. Державну нагороду йому призначили за визначений особистий внесок у збереження пам'яті про героїв та самовіддане служіння українському народові. Російські війська завдали масованих ударів дронами по кількох регіонах України у день 24 серпня, спричинивши руйнування та поранення серед цивільних, зокрема у Чернігові. БПЛА влучив у багатоповерхівку, внаслідок чого кількість постраждалих зросла до 14 осіб, серед яких двоє дітей віком 12 та 17 років. На Харківщині ворожі дрони атакували дві заправки, де травмувалася одна людина, а в Херсоні та області через удари з повітря поранень зазнали двоє місцевих жителів. Міністр фінансів США Скотт Бесетт оголосив про початок завершальної фази протистояння з Іраном. Його слова перегукуються з попередньою заявою Дональда Трампа про намір влаштувати Тегерану економічний дідей. У межах цього курсу Вашингтон планує запровадити колосальні санкції проти будь-яких країн, які продовжують ведення бізнесу з іранським режимом.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння Академії футболу «Імпульс». У Рівному та області до кінця дня буде мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря упродовж дня буде коливатися від 20 до 25 градусів.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
3: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Instagram. FA Impulse.Футбол. Академія футболу.

Шана обожнює троянди. Це, ну, одні з найпрекрасніших квітів. І не через те, що вони от прям королівські, якісь там унікальні. Мені просто люблять троянди. Вони просто мені подобаються. Завжди росли у бабусі на клумбі, їх було чимало, але виключно червоні, великі, дуже і дуже високі, з великими колючками, об які ти постійно травмуєш свої руки. Так от, раз ми заговорили про троянди, я згадала про те, що в Україні є прям рекордсмени. Це така знаменита долина троянд у Черкасах, де одночасно зацвітають тисячі кущів цих квітів. Це просто неймовірно красиво виглядає, запах стоїть просто прекрасний. Я казала, якщо у мене колись буде дім, перше, що я зроблю діло, це зроблю собі позначки, де будуть клумби. Їх буде багато. Мене не цікавить, де буде гараж, там, де буде якась там пробудова. Мене цікавить, де буде моя клумба. От і все. Якщо раз ми заговорили про благоустрій дому і саду, то класно звернутися до професіоналів, до хлопців з магазину «Гурки», які можуть підібрати техніку, котра буде вам допомагати робити ремонт, будувати будинок і доглядати за тим всім дійством. Магазин «Гурки» знаходиться за адресою міста Рівне, вулиця Міцька Вича, 11, і це була реклама.

до речі, про Марічку. Раніше колись я вважала, що це така пастлива форма від імені Марічка, але насправді наша культура говорить про інше. Наче, ну, взагалом, ім'я Марічка стало просто окремо самостійним від імені Марія. І досить часто воно використовується як повноцінне самобутнє ім'я зі своїм просто певним особливим характером і колоритом. Ну і найвідоміший образ Марічки, про який ми всі пам'ятаємо, це зі школи ще головна героїня повісті Михайла Коцюбинського «Тіні забутих предків», де от ця історія кохання Івана і Марічки стала просто поетичним символом гуцульської романтики і якоїсь певної дівочої чистоти.

0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.
1: Рівне, ви готові відсвяткувати День міста?
2: 30 серпня, неділя, парк Хіль.

0: Неділя. Парк Хімік. Святкуємо День міста Рівне.
1: Хід вільний. Живий звук. Торгова марка «Волинський бровар» вітає з Днем Незалежності. Бажаємо всім українцям міцно стояти на ногах, легше йти по життю та вміти смакувати солодкі моменти. Ваш «Волинський бровар».
2: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 11 42.
3: Реклама

важливо, що за вікном завжди знайдеться робота, як то кажуть. І от я зловила себе на 24 серпня на календарі. Менше, ніж уже буквально за тиждень у нас буде осінь. І сьогодні зранку, коли збиралась на роботу, дуже добре це відчула, тому що у футболці ти вже не вийдеш о 6-й. Тому, ну, холодно, насправді. А на завтра синоптики прогнозують, що вночі буде лише плюс 6, плюс 11, а в день, дай Боже, буде плюс 19. І от такий цікавий факт, що понад 70% всієї території України, я включаю всю територію України, це родючі ґрунти. І завдяки от нам вони перетворюються у якісь витвори мистецтва. Ти їдеш селами, ти дивишся на доглянуті подвір'я, купу красивих садів, які ми завжди дбаємо, і вони виглядають просто фантастично. І саме за це іноземці нас частково і люблять, і частково заздрять, тому що як так можна доглядати? А це дуже просто. Адже з інструментом від магазину «Гуркіт» можливо все. У них є техніка для дому, ремонту саду та професійної роботи. Ще дарують приємні бонуси, мінус 7% до кінця серпня. Уже за тиждень буквально закінчиться ця така приємна акція, тому встигніть завітати у магазин «Гуркіт» за адресою міста Рівне, вулиця Міцкавича, 11. І це була реклама.

0: Санта вітає з Днем Незалежності. Бажаємо кожному українцю добробуту та домашнього затишку, а Україні – миру та процвітання. І нехай це стане константою.
1: Реклама. 097-645-66-98.
2: Сфера FM.

нагадує нам, як важливо сказати найголовніші слова. Я просто хочу сказати, що я тебе кохаю. Спілкування і можливість чути рідні голоси – це справжнє диво. І саме завдяки українцям ми можемо це робити, адже перший учений та й винахідник збудував перші системи зв'язку був українцем за походженням. А вже згодом також українець за походженням розробляв перші концепти телефонних ліній, аби ми могли завжди бути на зв'язку з тими, кого ми любимо, і говорити дуже і дуже важливі слова, особливо зараз. Почути рідний голос – це означає, що з людиною все гаразд, і вона жива, і ми можемо з нею розмовляти. Якщо ж у ваших планах оновити дім, доглянути сад чи придбати надійний інструмент, і треба з кимось запитати пораду, точніше, ви можете завжди запитати пораду у хлопців з магазину «Гуркіт», адже вони мають класні інструменти для дому, саду, оселі, догляду там ремонту, для професійної роботи загалом. Магазин «Гуркіт» знаходиться за адресою міста Рівне, вулиця Міскавича, 11. Хлопці не просто продають техніку. Вони рекомендують те, що дійсно вам потрібне. Завітайте у магазин вже цього тижня та отримайте знижку у -7% гарантовано для кожного покупця. І це була реклама.

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
1: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку «Два Вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
0: Рівне, ви готові відсвяткувати День міста?
1: 30 серпня, неділя, парк Хімік.
0: Хедлайнери

0: серпня. Неділя. Парк Хімік. Святкуємо День міста Рівне.
1: Хід вільний. Живий звук.
0: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового

0: цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:14 у студії Агати Стасюк. У Рівному розглядають можливість орендувати техніку для очищення водойм. Днями ВО міського голови відвідав Костопіль, аби на власні очі побачити, як працює машина. Придбана раніше спецтехніка Костопільській громаді коштувала близько 10 мільйонів гривень. Доставка препаратів безпілотниками за програмою «Доступні ліки» вже здійснюється у двох областях. Голова Комітету з питань здоров'я нації зазначив, що у такий спосіб вже доправили 60 тисяч упаковок препаратів. Механізм працює так. Сімейний лікар виписує пацієнту електронний рецепт. Медсестра передає його номер фармацевту. Після цього препарат пакують в одноразовий бокс, маркують прізвищем пацієнта та безпілотником доставляють до амбулаторії або ФАПу. Європейська комісія затвердила новий пакет оборонної підтримки України на понад 6 мільярдів євро. За словами президентки організації, ці кошти підуть на системи ППО, ракети, боєприпаси та радари, яких терміново потребує країна. Європа з вами сьогодні, завтра і стільки, скільки буде потрібно, наголосила фон дер Ляєн. Китай завершив першу фазу будівництва нового штучного острова площею понад 600 гектарів у Південно-Китайському морі. На новій території Пекін розгортає інфраструктуру для розміщення військових кораблів та бойової авіації. Острів уже оточений морськими дамбами та внутрішніми дорогами.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра у Рівному та області мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 6, плюс 11, вдень плюс 19, плюс 24.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна

0: Угорильський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський» – ваше літо на повну.
2: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне»

0: Інженер підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
1: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
0: Замовляй свій за номером 067-292-29. Рівне кондиціонер. Ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
3: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
0: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
3: Телефонуйте 097-98-46-001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
0: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
3: 097-98-46-001.
0: Виробник будівельних блоків і бруківки компанія «Пресформ» вітає з Днем Незалежності. Нехай у кожного з нас буде міцний фундамент для щастя та надійна опора. А в нашої країни – міцне та мирне майбутнє. Україна вистоїть, відбудується і стане ще сильнішою.

0: Станда вітає з Днем Незалежності. Бажаємо кожному українцю добробуту та домашнього затишку, а Україні – миру та процвітання. І нехай це стане константою. Рівне, ви готові відсвяткувати День міста?
1: 30 серпня, неділя.

0: серпня. Неділя. Парк Хімік. Святкуємо День міста Рівне.
1: Хід вільний. Живий звук.
2: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
3: Сьогодні це можна змінити.
2: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
3: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
2: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
3: 096-080-67-67.
2: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
6: Може, час мати свій?
5: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
6: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
5: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
6: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
5: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
6: А в серпні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
5: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
3: Мрієте про новий вигляд і впевненість у собі?
7: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
3: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
7: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098-080-67-67.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.15 у студії Агата Стасюк. Рівненщина отримає друге державне фінансування для розвитку індустріального парку в межах політики, зроблено в Україні. Торік держава спрямувала на його енергетичну інфраструктуру понад 55 мільйонів гривень, що в загальному становить більше 101 мільйона. Водночас програма передбачає чіткі зобов'язання, за які впродовж 3 років отримувач має вести в експлуатацію щонайменше 5 тисяч квадратів промислової нерухомості та залучити не менше 2 підприємств. Відреставровану стрічку Юрія Іллєнка покажуть на 64-му Нью-Йоркському кінофестивалі. Фільм створили 65-го року на кіностудії Довженко, після чого він потрапив під радянську цензуру і понад 2 десятиліття не виходив до широкого глядача. Сам кінофестиваль є одним із найдавніших і найпрестижніших кіноформів США, а його добірка зосереджена на важливих роботах світового кінематографа. Невідомий снаряд уразив танкер у Червоному морі поблизу Саудівської Аравії, спричинивши пожежу на головній палубі. Усі члени екіпажу перебувають у безпеці, а про витік нафтопродуктів або інші наслідки для довкілля не повідомляється. Додамо, що Янбу використовують як альтернативний маршрут для саудівської нафти через перебої в Ормузькій протоці. Берегова охорона Тунісу знайшла тіла 8 мігрантів після затоплення човна, який прямував до Італії, а пошуки ще 6 людей тривають. За даними правозахисників, на борту перебували 15 людей, однак врятувати вдалося лише одного з них. Цей маршрут залишається одним із найнебезпечніших міграційних шляхів у світі, яким люди намагаються перетнути море.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння Академії футболу «Імпульс». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 6, плюс 11. Вдень плюс 19, плюс 24.
1: Реклама.
3: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
1: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
3: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Instagram faimpuls.futbol. Академія футболу «Імпульс».
1: Реклама.
0: Сфера ФМ.

Торгова марка «Волинський бровар» вітає з Днем Незалежності. Бажаємо всім українцям міцно стояти на ногах, легше йти по життю та вміти смакувати солодкі моменти. Ваш «Волинський бровар».

0: це кіт Патрік. Але у нас історія була. Собака ні з того, ні з сього почав лизатися навколо і килим, і диван. Я аж злякався.
1: Ой, Патрік, у моєї собачки таке було. Я теж налякалася дуже. Але, як пояснили мені спеціалісти, собака може лизати все підряд через прояви любові, пошук уваги, вивчення навколишнього світу, стрес або нездужання. Якщо це трапляється раптово і собака не може заспокоїтися, то найімовірніше це свідчить про шкірну інфекцію, алергію або шлунковий дискомфорт. У будь-якому разі потрібно одразу ж звернутися до ветеринара.
0: Ого, ти бачиш, яке буває?
1: А ти бачиш, скільки всього для домашніх улюбленців є в мережі зоомагазинів «Нашим друзям»? А знаєш, що нашим друзям доставляють корм додому безкоштовно? Деталі за номером 097-98-46-001. Або замовляйте безпосередньо у магазинах «Нашим друзям» та в інстаграмі. Реклама.

0: вітає з Днем Незалежності! Бажаємо сили, сміливості рухатися вперед і віри у те, що найкраще попереду. Нехай у наших домівках буде тепло, у серцях спокій, а в Україні мир. Рівне, ви готові відсвяткувати День міста?
1: 30 серпня, неділя, парк Хімік.

0: Ящика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівне» або за простим номером 0800 305 100.
2: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
3: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
2: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку «Два Вовки»
4: для великих і малих компаній.
3: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
5: Реклама 097-600.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.16 у студії Агати Стасюк. На Рівненщині стартував 5-й благодійний велопробіг за незалежність. Цьогоріч до заходу долучилися близько 200 медичних працівників та партнерів. Для любителів маршрут становить 26 кілометрів, а для професійних велосипедистів – понад 40. Зібрані учасниками кошти використають для придбання автомобіля для ЗСУ. Тривала блокада українських портів може призвести до подорожчання агропродукції на світовому ринку до 30%. За словами міністра аграрної політики та продовольства, на міжнародні ринки у разі продовження блокади портів може не потрапити до 30 мільйонів тонн сільськогосподарської продукції. Водночас Висоцький зазначив, що основна хвиля зростання цін почнеться після завершення жнив. У Швеції 18-річний хлопець з мечем напав на учнів старшої школи. Одна людина загинула, ще троє отримали поранення. Під час протистояння правоохоронці вистрілили в нього, після чого взяли під варту. Прем'єр-міністр країни заявив, що влада ще не знає причин нападу, а інспектори інтенсивно працюють над справою. У Норвегії турист заплатить понад 5 тисяч доларів за спробу розбудити полярного ведмедя. Під час морської екскурсії він навмисно скористався гудком судна, аби змусити його прокинутися. Втім, це порушує суворі природоохоронні правила архіпелагу, за якими білих ведмедів заборонено переслідувати, наближатися до них або навмисно турбувати.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 6, плюс 11. Вдень плюс 19, плюс 24.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно

0: Реклама.
1: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
0: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
1: А після активного дня – шани, баня та вечір у заміському готелі.
0: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
1: Горинський. Ваше літо наповну.
2: Не думай про погоду, думай про комфорт.
0: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
2: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
0: Замовляй свій за номером 067 200 92 29. Рівне кондиціонер.

0: Партнер у боротьбі зі спекою.
1: О, ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує. Знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
2: То може шашлик краще відкласти?
1: Ні, просто візьму гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при почуї з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти літо на дієту. Почуя на паузі. Гіалера – це стиль твого літа. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
3: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
4: Коли хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
5: ТРЦ «Хеппі Мол». Улюблені брендові магазини. «Сільпо», кінотеатр, дитячий розважальний центр.
4: Салони краси, хімчистка та затишні кав'ярні.
5: Шопінг, відпочинок і гарний настрій в сімейному «Хеппі Молі».
6: Хочеться встигнути все, «Хеппі Мол».
5: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
7: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
8: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
7: Телефонуйте 097-98-46-001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
8: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
7: 097-98-46-001.
8: Виробник будівельних блоків і бруківки компанія «Пресформ» вітає з Днем Незалежності. Нехай у кожного з нас буде міцний фундамент для щастя та надійна опора. А в нашої країни – міцне та мирне майбутнє. Україна вистоїть, відбудується і стане ще сильнішою.
9: Реклама

0: кожному домі щоранку пахне кавою та надією, а новий день починається з добрих новин і теплих усмішок. Бажаємо Україні миру, щасливих ранків і впевненості у майбутньому. Рівне, ви готові відсвяткувати День міста?
1: 30 серпня, неділя, парк Хі.

Зимовий період – це критично важливий час, коли організм відновлюється від колосальних фізичних і гормональних навантажень. Турбота про себе напряму впливає на ваше самопочуття та здатність піклуватися про малюка. Сон у цей час стає справжнім випробуванням, тому спіть, коли спить дитина, і не соромтеся просити про допомогу, щоб уникнути виснаження. Приділяйте увагу чистоті тіла та догляду за молочними залозами. Звертайте увагу на характер виділень. Вони змінюються, але не повинні мати різкого запаху. Включіть у раціон продукти, багаті на клітковину, та пийте достатню кількість води, щоб налагодити роботу кишківника. Різке падіння рівня естрогену може викликати перепади настрою. Якщо почуття тривоги або смутку затягується, обов'язково зверніться за підтримкою. Хтось уже мама, а хтось ще мріє про материнство. Щоб пришвидшити цей щасливий момент, звертайтеся у Центр репродукції «Благодар»

0: Котон Стиль вітає з Днем Незалежності і дякує кожному українцю за стійкість, а нашим воїнам за захист рідного дому. Ми щасливі працювати на своїй землі та створювати якісний український продукт для найкращих людей у світі. Зі святом нас, незламна нація! З Днем Незалежності! Рівне, ви готові відсвяткувати День міста?
1: 30 серпня, неділя, парк Хімік.
0: Хедлайнери

0: Сьогодні неділя, парк Хімік. Святкуємо День міста Рівне.
1: Хід вільний, живий звук.
2: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
3: Здорова родина!
0: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
5: Може, час мати свій?
4: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
5: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
4: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
5: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
4: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
5: А в серпні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
4: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
6: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
7: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат.
8: Запис за телефоном 098-080-67-67.
6: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама.

0: Ранок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.17 у студії Агата Стасюк. Рівненщина долучилася до роботи Міжнародної експертної ради з питань стійкості. Захід зібрав у Києво-Печерській лаврі понад 200 експертів, науковців, представників державного сектору, міжнародних організацій, бізнесу та громадянського суспільства з різних країн. Завданням ради стало дослідження механізмів стійкості, систематизування накопичених знань, розвиток міждисциплінарних підходів та створення практичних рішень для громад, інституцій і урядів. В Києві відтворили дзвін Десятинної церкви, а також його можливе звучання за допомогою комп'ютерного моделювання. До проєкту долучилися фахівці з України, Німеччини, Нідерландів і Португалії. Крім того, компанія виготовила 20 мініатюрних копій дзвони, які планують передати українським школам до першого дзвоника. Колишньому прем'єр-міністру Грузії висунули нове звинувачення у корупції. Як заявив на спеціальному брифінгу заступник генерального прокурора, свідчення у справі надав ув'язнений екс-міністр оборони країни. Додамо, що Гарібашвілі обіймав посаду прем'єр-міністра з 21 по 24 рік і раніше з 13 по 15. Унаслідок оміління Дунаю Болгарія планує побудувати дамбу та перенаправити воду з берегових водосховищ, щоб забезпечити стабільне постачання охолоджувальної води. За словами міністра енергетики країни, будівництво триватиме до 2 тижнів. Нагадаємо, що обміління річки цього літа також призвело до скорочення виробництва електроенергії на атомних електростанціях в Угорщині та Румунії.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння Академії футболу «Імпульс». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 6, плюс 11. Вдень плюс 19, плюс 24.
1: Реклама.
3: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
1: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
3: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Instagram fa-impuls.футбол. Академія футболу «Імпульс».
1: Реклама.

0: Станда вітає з Днем Незалежності. Бажаємо кожному українцю добробуту та домашнього затишку, а Україні – миру та процвітання. І нехай це стане константою.
1: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
0: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
1: А після активного дня – шани, баня та вечір у заміському готелі.
0: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного, село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
1: «Горинський» – ваше літо наповно.
2: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
0: Торгова марка «Волинський бровар» вітає з Днем Незалежності. Бажаємо всім українцям міцно стояти на ногах, легше йти по життю та вміти смакувати солодкі моменти. Ваш «Волинський бровар».
3: Гімназія «Старленд» – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
4: Партнерство «Атмо Інтернешнл Скул» дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
3: Сучасні технології, комфортний освітній простір, інноваційний підхід до навчання.
4: Приєднуйтесь до родини «Старленд» 073-068-0630.
1: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
0: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
1: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
0: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
1: 097 98 46 001.

0: кави вітає з Днем Незалежності. Нехай у кожному домі щоранку пахне кавою та надією, а новий день починається з добрих новин і теплих усмішок. Бажаємо Україні миру, щасливих ранків і впевненості у майбутньому. Рівне, ви готові відсвяткувати День міста?
1: 30 серпня, неділя, парк Хімік.
0: Хедлайнери

0: серпня. Неділя. Парк Хімік. Святкуємо День міста Рівне.
1: Хід вільний. Живий звук.
0: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового

0: Компанія «Котон Стиль» вітає з Днем Незалежності і дякує кожному українцю за стійкість, а нашим воїнам – за захист рідного дому. Ми щасливі працювати на своїй землі та створювати якісний український продукт для найкращих людей у світі. Зі святом нас, незламна нація! З Днем Незалежності!
1: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
2: Сьогодні це можна змінити.
1: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
2: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
1: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
2: 096-080-67-67.
1: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
4: Здорова родина!
5: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
6: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
6: База відпочинку «Два Вовки» – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
7: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
8: Може, час мати свій?
7: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
8: «Хускварна», «Деволт», «Керхер», «Мілвокі» та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
7: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
8: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
7: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
8: А в серпні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
7: «Гуркіт» – обирай

0: прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос», місто Рівне, вулиця Фабрична, 8. Запис 098-080-67-67. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Пекарня «Люкс» вітає з Днем Незалежності. Бажаємо сили, сміливості рухатися вперед і віри у те, що найкраще попереду. Нехай у наших домівках буде тепло, у серцях спокій, а в Україні – мир.
2: Реклама. 097-645-66-98.
3: Так звучить Рівне. Сфера FM.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.18 у студії Агата Стасюк. У Рівному проведуть в останню дорогу захисника Романа Орешняка. 33-річний старший лейтенант загинув на Донеччині. Прощання відбудеться завтра о 10:00 на Майдані Незалежності. А поховають військовослужбовця на Алеї Героїв, кладовище Нове в обласному центрі. У Генеральному штабі ЗСУ обговорюють зниження мобілізаційного віку до 50-55 років. Секретар Комітету Верховної Ради наголосив, що остаточного рішення ще немає, однак для цього достатньо управлінського рішення. Він також додав, що питання зниження мобілізаційного віку нижче 25 років поки не розглядається. Прем'єр-міністр Великої Британії, який нині перебуває із візитом у Києві, заявив, що Лондон схвалив рішення поділитися технологією виробництва авіаційної крилатої ракети з Україною. Бернем заявив, що Британія першою передала країні далекобійну зброю ще у 23-му році, та зазначив, що Зеленський тепер попросив поділитися технологією, щоб Україна могла самостійно створювати такі можливості. Ми повинні зупинити Росію від запуску ракет у першу чергу за допомогою санкцій, які перекриють її ланцюги постачання, а також підтримки далекобійної кампанії України, додав прем'єр. На конкурс до 32-ї української антарктичної експедиції надійшло 87 заявок. 38 із них подали жінки, що є найвищою часткою кандидатів за весь час відкритого набору, який триває впродовж 8 років. Експедиція зазвичай складається із 7-9 науковців, які ведуть дослідження у сферах біології, геофізики та метеорології, а також 5 фахівців, відповідальних за життєзабезпечення станції. Нагадаємо, що цього року вперше в історії річну дослідницьку місію очолює жінка.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 6, плюс 11. Вдень плюс 19, плюс 24.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
4: Бронюйте місця вже.
5: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно

0: Реклама. Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
1: Ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує. Знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
2: То може шашлик краще відкласти?
1: Ні, просто візьму Гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти літо на дієту. Печія на паузі. Гіалера – це стиль твого літа. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
3: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
4: Літні канікули у таборі «Хеппі Парк» продовжують.

0: серпня з 10 до 18 години на діток чекає яскравий літній настрій.
1: 30 хвилин гри на консолях.
0: Одна гра на автоматі.
1: Ранкові руханки. Розваги. Майстер-класи.
0: Наукові експерименти.
1: Тематичні вечірки.
0: Ігри на свіжому повітрі.
2: Повноцінний обід і два перекуси.
0: Чекаємо на дітей від 5 до 12 років.
1: Всього 700 гривень за день.
0: 067-457-55-26.
1: Літні канікули у таборі «Хеппі Парк».
3: Виробник будівельних блоків і бруківки компанія «Пресформ» вітає з Днем Незалежності. Нехай у кожного з нас буде міцний фундамент для щастя та надійна опора. А в нашої країни – міцне та мирне майбутнє. Україна вистоїть, відбудується і стане ще сильнішою.
4: Реклама. 097-645-66-98.
5: Сфера FM.

0: Рівненська фабрика кави вітає з Днем Незалежності. Нехай у кожному домі щоранку пахне кавою та надією, а новий день починається з добрих новин і теплих усмішок. Бажаємо Україні миру, щасливих ранків і впевненості у майбутньому. Рівне, ви готові відсвяткувати День міста?
1: 30 серпня, неділя, парк Хімік.
0: Хедлайнери свята, Сковка. Голубенко.
2: І ти писала знову із ранку.
0: Катя Качановська.

0: серпня, неділя, парк Хімік. Святкуємо День міста Рівне.
1: Хід вільний, живий звук.
2: Реклама. 097-645-66-98.
3: Привіт, це кіт Патрік. Але у нас історія була. Собака ні з того, ні з сього почав лизати все навколо. І килим, і диван. Я аж злякався.
4: Ой, Патрік, у моєї собачки таке було. Я теж налякалася дуже. Але як пояснили мені спеціалісти, собака може лизати все підряд через прояви любові, пошук уваги, вивчення навколишнього світу, стрес або нездужання. Якщо це трапляється раптово і собака не може заспокоїтися, то найімовірніше це свідчить про шкірну інфекцію, алергію або шлунковий дискомфорт. У будь-якому разі потрібно одразу ж звернутися до ветеринара.
3: Ого, ти бачиш, яке буває?
4: А ти бачиш, скільки всього для домашніх улюбленців є в мережі зоомагазинів «Нашим друзям»? А знаєш, що «Нашим друзям» доставляють корм додому безкоштовно? Деталі за номером 097-98-46-001. Або замовляйте безпосередньо у магазинах «Нашим друзям» та в Інстаграмі. Реклама.

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в серпні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Рівне, ви готові відсвяткувати День міста?
3: 30 серпня, неділя, парк Хімік,

0: серпня. Неділя. Парк Хімік. Святкуємо День міста Рівне.
1: Хід вільний. Живий звук. Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода Рівне» або за простим номером 0800 305 100. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
0: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
0: База відпочинку «Два Вовки» – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-27-07.
1: Пекарня «Люкс» вітає з Днем Незалежності. Бажаємо сили, сміливості рухатися вперед і віри у те, що найкраще попереду. Нехай у наших домівках буде тепло, у серцях спокій, а в Україні – мир.
2: Реклама 097-645-66-98.
1: Сфера ФМ.

0: поговоримо про погоду за сприяння Академії футболу «Імпульс». По рівному та області завтра мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде коливатися від 6 до 11, в день – від 19 до 24.
1: Реклама.
2: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
3: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
2: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Instagram. FA Impulse.Футбол. Академія футболу «Імпульс».

0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.
1: Рівне, ви готові відсвяткувати День міста?
2: 30 серпня, неділя, парк Хімік.

0: серпня. Неділя. Парк Хімік. Святкуємо День міста Рівне.
1: Вхід вільний. Живий звук. Торгова марка «Волинський бровар» вітає з Днем Незалежності. Бажаємо всім українцям міцно стояти на ногах, легше йти по життю та вміти смакувати солодкі моменти. Ваш «Волинський бровар».
2: Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
3: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
2: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
3: Громадський транспорт,

0: Сонячний парк та зони відпочинку.
1: На щасливому.
0: 097-30-29-600.
2: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
3: Реклама 097-643-1148.

0: Котон Стиль вітає з Днем Незалежності і дякує кожному українцю за стійкість, а нашим воїнам за захист рідного дому. Ми щасливі працювати на своїй землі та створювати якісний український продукт для найкращих людей у світі. Зі святом нас, незламна нація! З Днем Незалежності! Реклама 097-645-66-98.
1: Це моя країна. З Днем Незалежності!

Пікоковий період – це критично важливий час, коли організм відновлюється від колосальних фізичних і гормональних навантажень. Турбота про себе напряму впливає на ваше самопочуття та здатність піклуватися про малюка. Сон у цей час стає справжнім випробуванням, тому спіть, коли спить дитина, і не соромтеся просити про допомогу, щоб уникнути виснаження. Приділяйте увагу чистоті тіла та догляду за молочними залозами. Звертайте увагу на характер виділень. Вони змінюються, але не повинні мати різкого запаху. Включіть у раціон продукти, багаті на клітковину, та пийте достатню кількість води, щоб налагодити роботу кишківника. Різке падіння рівня естрогену може викликати перепади настрою. Якщо почуття тривоги або смутку затягується, обов'язково зверніться за підтримкою. Хтось уже мама, а хтось ще мріє про материнство. Щоб пришвидшити цей щасливий момент, звертайтеся у Центр репродукції «Благодар» у Рівному.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області завтра мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися вночі від 6 до 11, в день від 19 до 24.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.
2: Так звучить Кентукі.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння Академії футболу «Імпульс». По Рівному та області завтра мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде коливатися від 6 до 11, в день від 19 до 24.
2: Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
3: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області завтра мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися вночі від 6 до 11, вдень від 19 до 24.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама. Сфера ФМ.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння Академії футболу «Імпульс». По Рівному та області завтра мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде коливатися від 6 до 11, в день від 19 до 24.
2: Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
3: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Інстаграм. FA Impulse.Футбол. Академія футболу «Імпульс».
2: Реклама.

0: Сфера ФМ.
1: А-а, лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір у клуб.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». По Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в день плюс 19, плюс 24.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в день плюс 19, плюс 24.
2: Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Інстаграм. FA Impulse.Футбол. Академія футболу «Імпульс».
2: Реклама.

0: Дізнаємося прогноз за сприйняттям мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». По Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в день плюс 19, плюс 24.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
3: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
3: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
1: Реклама.
4: Сфера FM.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в день плюс 19, плюс 24.
2: Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
3: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте свої